واہگرو جی کا خالصہ. آپ شبد سرن کر رہے سو ستکار جو بھائی صاحب بھائی ہربند سنگھ جی جگادری والے جنہ نے آپ جی نو اس شبد دوارا